زادينا شويه القوه، حنا ما طلعناش القوه، الله اللي عطاها علينا، والله ما حنا كما